ملا دیا، اچھا سلا دیا ہے اس نے ہماری پرورش کا، ذرا بھی نہیں سوچا ہمارے بارے میں، احسان ماننا تو دور، اپمان الگ سے کروا دیا۔ چپ ہو جاؤ سرلا، یہ بچی ہے ابھی، نا سمجھ ہے۔ ماما جی نے مامی کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑی آئی بچی، بچی دکھتی ہے یہ تمہیں، لے جاؤ اپنی بچی کو میری آنکھوں کے سامنے سے، اس سے کہو یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، نہیں تو میں چلی جاؤں گی، دیکھ لینا۔ مامی بولے جا رہی تھی اور ماما جی خاموش کھڑے تھے۔ نندنی نے ماما جی کو آس بھری نظروں سے دیکھا تو ماما جی نظریں چرا کر چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ نندنی اس رات سو نہیں پائی، سوچتی ہی رہی، پھر ایک فیصلہ کر اٹھی، کچھ کپڑے اور اپنے ضروری سامان بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گئی۔ گھر سے نکل کر وہ اپنی ایک سہیلی کے پاس پہنچی جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ نندنی وہیں رہ کر اپنا کنارہ تلاشنے لگی۔